da ding na ta ne ne da da te da te da te ne mo te ka da te ne ne ne da da te da te da te da te da te ne ne ne